0: ime gdje se možemo svi složiti. Ja sam rekao, ja ne želim predlagati da sam im oduzeo moć slobode, nego oni sami sebi moraju naći ime. I što bude većina predložila, tako ćemo se onda zvati.
1: Je rekao don Nikola Vidović od Hrvatske katoličke misije u Željeznu, ki podučava plesačku grupu novoga folklornoga ansambla. Urbarijalna općina Cogrščov je odibrala novo peljačstvo. Novi predsjednik Mate Fritz prosio je za dobru suradnju i rekao da je Cogrščovska loza u prispodobi s drugimi lozami ljetošnju periodu suše prilično dobro preživila, ali s pogledom na buduća pokoljenja da će se loza morati dalje čistiti i njegovati. Po cijelom arealu da stoji ili leži mnogo suhoga stabala koja si kod trigi urbarijalne općine besplatno moru zeti, ali samo u dogovoru s ekonomistom Otmarom Eisnerom.
2: Šport.
1: Športskom u kegljanju. Muška momčad SKC-a Mali Borištov je u Saveznoj ligi dobila protiv Genzandorfa 6-2. Turnir za putujući Fajmanov pokal, ki se je održao minuli vikend u Gornjoj Pulji, je dobila momčad SKC-a Mali Borištov ka igra u Superligi pred zajednicom Solunak Veliki Borištov na drugom i Ricinjom na tretom mjestu. UAF turnir je kvalifikacija za Gradišćanski kup u športskom kegljanju.
2: Danas.
1: Šef SPÖ-a Andreas Babler je pozvao predsjednike zemaljskih organizacija stranke na razgovor do iduću nedjelju. Pred svim u Koruškoj i Štajerskoj su bili potrebovali ovakav sastanak zbog daljnjega postupanja po nazvišćenju medijskog menedžera Gerharda Cajlera da je on pripravan preuzeti peljačstvo stranke. Po prisilnom spuštanju zrakoplova linije Fly Dubai, ki je bio na putu iz Dubaja u Tel Aviv, govori Izrael o pokusu terorističkog napada. Jedan od pilotov da je pokusio srušiti zrakoplov, dokle je drugi to kanio prepričiti. Cilj da je bio umoriti 180 izraelskih pasažirov. Britanski premijer Andy Burnham pokrenuo je debatu o budući odnosi svoje zemlje s Europskom unijom i pritom ne isključuje mogući povratak u EU. Daljnje opcije su pridržanje aktualnog statusa, carinska unija s EU-om ili povratak na EU-sajam, rekao je Burnham prema BBC-u. Prognozi vremena. Noć na četvrtak će biti vedra, vjetar će oslabiti, temperatura će pasti na 15 do 7 stupnjev, u jugu do 4 stupnjev. Zutra četvrtak će od jutra biti sunčano uz par tankih oblakov na večer. Po danu će vjetar iz juga opet puhati umjereno do živo, najjači udari će dobiti opet u sjevernom Gradišću. Najviša temperatura dana od 20 do 24 stupnjev. Prigzutra pijetak će prevladavati sunce i ako će doprolaziti velika polja visokih oblakov. Puhat je živ vjetar iz juga do jugoistoka i bit je nadalje teplo s temperaturom od 20 do 25 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.
2: Širom barom.
3: U Buarti su oficijelno otvorili dom za narodne grupe.
4: Ja mislim da je ovo stan, ne samo stan za narodne grupe, nego da je stan za sve Gradišćanke i Gradišćance, da se ovdje, tako rekao, ta mnogostrukost, ta šarolikost najljepše vidi i čuti u ovom stanu.
3: Dobar večer, pri ovoj emisiji srijedu na večer, to velim ja, Petra Marija Živković. Ova obuhvaća opet čuda elementa.

0: Nekoliko let so pregradivali bivši internat v Borti v dom za sve narodne grupe gradišča. Letos na Protuliče je pregradnja bila završena i jur onda su se neka društva uselila. Novim domom je po prvi put stvorena skupna infrastruktura za Rome, Ugre i Hrvate. Svetačno otvaranje je bilo projduću subotu ravno na Europski dan jezikov. Čujte već u prinosu Silvije Degendorfa.
1: Stanari novoga doma narodnih grup i zemaljski poglavar Hans Peter Doskocil u sredini prerižu trak. Ovim aktom je oficijelno otvoren novi dom za narodne grupe. Ovo je i prvi skupni dom za sve narodne grupe u gradišću, tako da je veselje veliko, potvrđuju stanari Joško Vlašić od Veđezičnog radija Mora i Joži Buranić, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva.
2: Ja mislim, ov dom naš narodnih grup je zaista nova mogućnost jače, intenzivnije suradnje med gradišćanskim Hrvati, Romi i Ugri, jer smo na istom mjestu. Mi znamo kako se komunikacija dijela, to znači na primjer u kuhinji, u vježi, onda se ljudi sastanedu, onda je žitak, a mislim imamo ovdje nove mogućnosti i za južno gradišće i za suradnju s drugim narodnim grupama.
3: Ja mislim da je ovo stan, ne samo stan za narodne grupe, nego da je stan za sve gradišćanke i gradišćance, da se ovdje, tako rekao, ta mnogostrukost, ta šarolikost najljepše vidi i čuti u ovom stanu.
1: Stan je osebujno za zemaljskoga poglavara Hansa Petra Doskocila važan projekt. To istakne i pri svetačnom aktu.
4: So, dass es irgendwo Heimat vermittelt. Heimat, das ist unser Burgenland.
1: Zemlja Gradišće je stan realizirala s 20 milijoni eurov. Od toga su 2 milijoni eurov iz saveznog dara za 100. jubilej postojanja Gradišća. On čas pred 5 leti su i pokrenuli projekt. Ideju su dali zastupniki i zastupnice narodnih grup i ju predložili zemaljskomu poglavaru Doskocilu, razlaže predsjednica Ugarskog savjeta za narodne grupe Iris Žoter.
5: I od dugo ljeta smo mislili na to da bilo bi dobro imati jedno mjesto. Naš poglavar Doskocil, kad smo bili kod njega, je Marih Gerdohovat i ja prije 5 godina, smo rekli kako bi bilo to dobro i za prestižu naše gradišća da imamo neko lijepo mjesto kad je skup, imamo naše biroje i priredbe možemo održati. I on odmah rekao da to ćemo napraviti. I sad 5 let kasnije stojimo ovdje i stvarno je lipa zgrada i naš lip dom. I nadam se da ovdje ćemo imati čuda lipih trenutak.
1: Borta da je idealno mjesto za ovakov stan, ali ovdje skupa živu sve 3 narodne grupe. Za južno gradišće je ova infrastruktura osebujno važna, misli Dominik Talijan od HKD-a Jug.
6: Mislim, ovo je jako lipa dobra prilika da se južno gradišće opet bolje fokusira na djelovanje i da i kaže hrvatska manjina da i mi znamo što na noge spraviti. Imamo neke plane, to znači Hrvatsko kulturno društvo priređuje za jačimo si i tamburice uz ogen, to znači neke radionice, tako da se ljudi moraju uključiti u pjevanje, u jačenje, u tamburanje, ali kanimo i nuditi na svaki način predavanja ili čitanja, to znači da se i literarno, ali i jezično mora biti nešto ponudi.
1: U novi dom uselilo se je 6 društav, to su US HKD i Veđezični radio Mora, još Gradišćansko-ugarsko kulturno društvo, Roma Servis, Narodna visoka škola Romov i Narodna visoka škola Ugrov. Radio Mora, ki je i uživo prenašao svetačni akt, je u prošli tajedni jurodavle emitirao, povida Joško Vlašić.
3: Mi smo začeli već kod znadu svi da je u stance zgotovil, kada v maju je to bilo, onda smo svima došli, onda smo na studio se uredili i sada smo se tako rekuć učatili ovdje ur i sada od izvoga studija van isto emitiramo i se veselimo da moramo biti ovdje u ovako lipom stanu.
2: Mislim, prva veća priredba će biti ovdje naš forum dijaloga grešansko-hrvatskih funkcionarov iz Austrije, Ugarske i Slovačke. To znači, ovdje ćemo se prvi put svi skupa sastati pa ćemo tumači djelat na budućnosti naše narodne grupe.
1: Je rekao Joži Buranić. Šaroliko stana se zrcali i pri svetačnom aktu koga oblikuju različne muzičke grupe narodnih grup, med njimi i tamburica Vlahija.

Čuda jačak je u kisu imjana tema. Ča se isto kojec stane da kakove neprolazne klasičare u novom aranžmanu izdaju. Mladi hrvatski umjetnik Martin Kosovec je to činio jačkom Doaris, kaj je čijar izašla. Original je iz 1981. leta. Za glasbu i tekst odgovoran je bio sam interpret Zrinko Tutić. Do danas uspješni kantautor, skladatelj i producent, 71-letni Tutić, je čestitao Martinu Kosovcu. Onda ima lipu boju glasa, kada paše jako dobro za ovu jačku, Kosovec da ne pokušava izbrisati trag originala, novu mladost da dostanu jačke kre svoj posebni glas, piše izdavačka kuća Aquarius Records. Kosovec sam je rekao da reakcije na svoju interpretaciju jačak drugih pokazuju da su na dobrom putu. Kako mu se je to ugodalo jačkom Doaris, morete sada čuti.

0: Kada kamo?
1: Stefanova kod kolo slavuja čepelati zutra kres večer pod geslom dojedite s nami v kolo tanca tu farskom domu v Klimpuhu. Početak je v sedmi na večer. Hakovski večer zutra četvrtak je povezan s otvaranjem novega semestra, počijat će u osmi na večer u Hrvatskom centru u Beču. U Trejštofu će do petak kazati instalacije starih snimkov zgradov na fasada današnjih stanov. Društvo Oldtimer traktorov Dizelova braća će voziti ljude od mjesta do mjesta. Potom će do predstaviti u socijalnom centru povijesno komentiranu topoteku Trejštofa. Početak je u 4 od podne. Osnovna škola Štika Pruan svečuje petak, 50 let postojanja. Predstavit će do novi logo škole i školsku himnu. Školsku zgradu će do pretvoriti u interaktivni muzej i grad će i tamburica Štika Pruan. Priredba počinje u 5 od podne. U Hrvatskom centru u Beču će biti petak, prvi sastanak mreže hrvatskih stručnjakov Kro Pro Vijena. Počijat će do 6:30 na večer. Na jazz i vino special pozivaju petak u Kugu u Velikom Borištofu. FTM trio će pritom s muzičkimi gosti svečevati 15 let igranja, a vinogradari Marijel iz Vulka Prodarštofa će do istakati. Početak je u 8 na večer. Galerija Trudice Domnanović u Velikom Borištofu sudjeluje subotu pri Dugoj noći muzejov ORF-a, kazat će nošnje gradišćanskih Hrvatov. Od 6 na večer do polnoći se more poiskati ukupno 39 muzejov, galerijov i zbirkov, med njimi i Malinčelo u Uzlopu i umjetnički prostor u Cindrofu. U Frakanavi pozivaju a vikend na 11. oktobarsku feštu. Subotu počinje u 6. na večer, kašnje igra band Edel Groove. Nedjelju u 10. do podne će biti svijeta maša. Božidar Blažević svečuje nedjelju 40 let posvećivanja za duhovnika. Svijetu mašu u Hrvatskoj misiji u Železnu će u 11. do podne oblikovati zbor Pax et Bonum. Na skupno jačijanje pozivaju tamburica Cindrov i Hrvatsko kulturno društvo nedjelju u Kulturni centar Cindrofa. Početak je u 3 od podne.

0: Širom šarom.
1: Neki ljudi onde stanuju, kamo drugi idu na odmor. Stanovniki se z večega veselu da imaju regije zbog toga neke prednosti i da si moru zaslužiti dobre pineze s tim. Drugi opet trpu od toga da je vlašća domovina tako popularna kod turistov. Na cesti zna biti glasno, infrastruktura je preopterećena i cijene su visoke. Jedan aktualan primjer je poznati stan u Londonu iz Hollywood filma Notting Hill. Prijam da je film izašao jur pred 27 leti, oš uvijek masovno čuda ljudi pozira pred poznatimi plavimi vrati. Medjašem je to jur dugo preveć, zbog toga su neki pofarbali svoja vrata i fasade stanov u bijelo, da bi se onda manje fotografiralo. Stan je pripadao autoru filma Notting Hill, Richardu Curtisu. On ga je ali zbog ogromne popularnosti vrijada po objavljanju filma prodao 25 let kašnje ima i tadašnji vlasnik tuasto toga, da je stan magnet za turiste i motiv za fotografe. On ga prodava za 9 milijuni eurov. Zanimljivo je da su za film Notting Hill snimili samo vrata i stan zvana. Nutarnje snimke su iz studija. Ovako smo došli na kraj današnje emisije. Pred zadnjom jačkom se ja, Petra Marija Živković, opraščam od vas. Imajte još lijep i ugodan večer. Zbogo.